0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

nastavku slijedi radio promocija. Na obali u samom centru Bola na Braču otvoren je The Bristol Ball, novi luksuzni butik hotel sa 94 sobe i apartmana. Hotel je prema zvaničnoj objavi kompanije počeo da prima goste 10. augusta. Iza projekta stoji Eagle Hills, kompanija Mohameda Alabara. Hotel sa 4 zvjezdice nalazi se direktno nasuprot Bolske luke u uređenom privatnom parku. Gostima su na raspolaganju 94 sobe i apartmana, od kojih većina ima pogled na more ili park, kao i privatne balkone ili terase. U sklopu hotela nalaze se i grijani sezonski otvoreni bazen, spa i wellness zona, sauna, prostorije za tretmane i potpuno opremljena teretana. Gastronomski dio ponude predvodi restoran Mare, čiji se koncept zasniva na mediteranskoj kuhinji, sezonskim jelima i namirnicama sa Brača i ostatka Jadrana. Hotel ima i The Lounge Bar, kao i cjelodnevnu uslugu hrane u sobama. Objekat raspolaže i prostorima za vjenčanja, privatne proslave i druge događaje. Aerodrom Brač nalazi se na oko 14 km od objekta. Bila je ovo radio promocija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada u klubu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Još jednom, dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 8.33 je, Maja nam je upravo donijela najnovije informacije iz zemlje i svijeta i naravno to će biti slučaj tokom svakog narednog sata našeg druženja, tačnije na polovini sata, baš kako ste navikli sa ovih magičnih frekvencija. Vjerujem da dosta vas i ovog 12. avgusta planira putovanje ili ste već negdje u putu, pa se onako usput slušamo. Dakle, prema zvaničnim informacijama očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji. Budući da je 12. avgust, može se reći da je turistička sezona u špicu, tako da je to sasvim normalno i očekivano za ovaj period godine, te stoga malo više informisanja prije kretanja na put nije na odmet. Tu su granični prelazi koji su jako frekventni u ovom periodu, tu je tunel Sozina koji vodi prema moru, izuzetno frekventan također, i naravno autoput Princeza Ksenija. Ekipa magičnog Mag Radija i ovog jutra i ove srijede želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima puta. putnicima, naravno uz onu standardnu preporuku da poštujete pravila saobraćaja, da se prilagodite onoj pojačanoj kontroli saobraćaja koja je na snazi od 1.7. do 1.10. tako da imajte to na umu, naoružajte se strpljenjem, čuvajte sebe, jer samo ćete tako sačuvati i sve ostale učesnike u saobraćaju. A mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg magičnog Mag radija, družimo se sve do 11 uz onu kvalitetnu narodnu muziku. 67907907, dobro poznati broj za vaše muzičke želje. U nastavku Mirza Selimović, ostani uz Mag.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: 9.34, družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Srijeda je 12. avgust. Inače, ovaj datum se obilježava kao svjetski dan slonova. Vjerovali ili ne, slonovi su najveće kopnene životinje na svijetu i izuzetno inteligentna stvorenja koja imaju nevjerovatne sposobnosti, ali i bogat emocionalni život. Slonova surla ima preko 40.000 mišića i služi kao ruka, tuš, cijev za disanje tokom plivanja, ali i alat za skupljanje hrane. Mladunče slona se razvija u stomaku majke čak 22 mjeseca, što je najduže vrijeme gestacije ili trudnoće kod kopnenih životinja. Slonovi mogu da pod navodnicima čuju neke frekvencije i vibracije tla pomoću nervnih završetaka u svojim stopalima na velikim udaljenostima. Krdom slonova uvijek upravlja iskusna i starija ženka koja brine o sigurnosti cijele porodice. Uprkos ogromnoj težini, slonovi obožavaju vodu i mogu da plivaju satima držeći surlu iznad površine kao dihalicu. Eto nekoliko interesantnih činjenica o ovim gigantskim životinjama. Vjerujem da je i vas kao i mene dosta toga iznenadilo. Dakle, 12. avgust, svjetski dan slonova. 9.36 je gotovo. Halid Bešlić kaže daj da ljubim, a ja kažem da treba da nastavimo ovo fenomenalno druženje na talasima magičnog Mag Radija uz onu kvalitetnu narodnu muziku. 67 907 907, dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje. Uživaj i ostani uz Mag.

0: Zašto investitori ulaze sada?
1: U ovom satu najtoplije je u Herceg Novom sa izmjerenih 37 stepeni, dok je najsvježije u Pljevljima sa izmjerenih 19 stepeni. Ostani uz Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing Mag Radija.